0: номер 18.
1: Another Talk to You.
0: Номер 17.
1: Tomorrow and Together Stick With You.